0: don't talk back.
1: Yakety yak, yakety yak. Yakety yak, yakety yak. Yakety yak, yakety yak.
2: Du lyssnar på Radio 3B.